0: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Айгүл Үлкенбаеваның орындауында халық күйі кербез ақ желең.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мирас Құралайбек жановтардың орындауында Хамит Ерғалиевтің өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Ескірмеген махаббат».

0: Шалқар радиосы.
1: Әбдірахман Ақсылбековтің өлеміне жазылған Сейдулла Бәйдібековтің әні «Бір болайық» орындайтын Мақпал Жүнісова.

0: Елордада сағат 7. Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Күй құдірет, күй кие.
2: Қадірлі тыңдарман, назарларыңызға алтын қорымызда сақталған, үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Халық күйі кеңес бірінші түрі орындайтын Қалижан Тілеуов.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Сәуле Жәмпейісованың орындауында халық әні Баянжан.

0: Елордада сағат 8.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қайрат Жұмағалиевтің өлеңіне жазылған Марат Омаровтың әні «Анашым» орындайтындар әдемі дуэті.

0: Таза ел күшті ел.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
2: Күй, құдырет, күй, кие.
3: Құрманғазының күйі Ақсақ Құлан орындайтын Руслан Баймурзин.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

қырам мен кешке дейін төл көгі қағып бөлісіп байлап алса ей қанжығаға ах ах ай ах ай ох ох ой ох ой ей сол күні күн кешке

Тауықшыл бозбалалар сауық құрып күн бата, барып түссе ей қызда бұлға, ах-ах-ай, ах-ай, ох-ох-ой, ох-ой.

бір жігіт кездігіммен түлкі сойып қалжыңмен әзіл сөзіндей бастай берсе ахахай ахай охохой охой. Ол жігіт бастай берсе әзіл сөзін төрт қылып мырзо тұрса ей екі көзін ахахай ахай охо.

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыт артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

шаптырым аймағай. Тәңір маған берген соң осылмай тұрғай мағай. Құлбай бай, құлбай бай, ай, өй, әнім.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлар. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Кенесары жырының соңғы бөлімін тыңдауға шақырамыз. Жырды жыршылар Рысбек Әшімов пен Мақпал Тоқтағанованың орындауында тыңдаңыздар.

Абылай бабам шақырсам аруағын ой біл сертіппе. Бектердің жауым еді қара басы, басқаның жоқ мененін бақталаса ой. Әлім келмей әлсіліп бара жатсам боларсың осы кезде арашашы ой.

Сіздер «Батырлар жыры» сериясынан Кенесары жырының соңғы бөлімін тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Ырысбек Әшімов пен Мақпал Тоқтағанова. Радио жобаның авторы Ахан Әбдуәлі, жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

Елордада сағат 10. Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Майқы би. Майқы би Мәнұлы біздің дәуірімізге дейінгі 178 жылы туып, 89 жылы дүниеден қайтқан. Енді Майқы би бабамыздың бір топ нақыл терме толғауын ұсынамыз. Баршылыққа болса мал жаның, көп ағайын көре алмас. Жоқ болса егер өзіңде, туысқаның бере алмас. Танысаң қара егер де, оқи білсең қат жақсы. Жыласқанға өз жақсы, сыйласқанға жат жақсы. Қара жаяу қалғаннан, жаман да болса ат жақсы. Жауға салма жалғызды, тұқымы құрып кетерді. Жаман болса қыз балаң, жет атаңа жетерді. Қатының жаман болса егер, қонағың сыйлы кетерді. Келінің жаман болса ше, астынан танау мүңгірлеп, күңкілмен күнің өтерді. Ұл жаман болса ұрыншақ, сүргенің өмір бекерді. Жаман айғыр қашанда жатырына шабады. Иттің дағы тегі бар, тексіз болса ол шіркін есін де қабады. Жақынның бәрін жатсынған туысқан қайдан табады. Болғанда ақыр заман саулайды жел, тоқтыға мың қарабас бір қозы тел. Тоқтыны мың қарабас еміп тұрып, зарлайды тоймадым деп пәруәрдігер. Болғанда ақыр заман су тартылар, жігітке қарап тұрған қыз артылар. Көз жұмсам, хәмме бүлік көріп тұрам, бұдан соң қалай көңіл шарты болар. Әлі заман өзгөрер, өзгөргенін көз көрер. Мінгенің арба болар, бар құс қарға болар. Жансыз арба ат болар, өз балаң өзіңе жат болар. Темірден құс болады, ұрпағымның көргені сұс болады. Адам баса ауырып дақ шатылар, базарыңда сұйылып сүт сатылар. Еркек билік тұл болар, сиыр пұл болар. Еркек жасып ий болар, қатын тұлданып би болар. Екке тиер қызыл аз болар, адам шаштан айырылып таз болар. 15-те аузыңды аршырсың, тумысыңнан тамаққа таршырсың. Баққаның өсек сөз болар, қатының өзіңе көз болар. Тастан аяқ болар, балық саяқ болар. Сары судан ас шығар, балаң өзіңе қас шығар. Жер тақыр болар, жұрт пақыр болар. Осындай қилы заман болар, енді 4000 жылда дүние тәмәм болар.

Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы білгіңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының «Інжу маржан» хабарын тыңдаңыз.

Ассалаумағалейкім, құрметті өнер сүйер қауым. Әуе толқынында інжу Маржан. Қырымның қырық батыры циклді хабарымыздың Аңшыбай батырға арналған бөлімін тыңдауға шақырамыз. Қазақтың тарихында Қырымның қырық батырынан үлкен эпос, я жыр дастан кездеспейді. Ұлтымыздың көнеден сыр шертетін тарихи дүниесі. Ал Қырымға, батыры Ноғайға байланысты болған жыр қазақ ауыз әдебиетінің үлкен туындысы екендігінде күмән жоқ. Өйткені 16-шы ғасырларға дейін Ноғай қазақ ұлысы бірге өмір сүргені тарихтан белгілі. Ноғай дәуірі Шыңғыс хан ұрпағы Ноғай хан басқарған ұлыстың атынан басталып 13-ші, 17-ші ғасырларды қамтиды. Оның географиялық ареалы Қырымнан Алтайға, Қазаннан Самарқанға, Маңғыстаудан төменге дейінгі жер көлемін қамтып жатыр. Жырға арқау болған батырлар тарихта болған. Қырымда, Қазанда, Сарайшықта және де басқа жерлерде өмір сүрген дара тұлғалар. Оларды эпикалық кейіпкерлерге айналдырған сыпыра жыраудан бастап, мұрын жырауға дейінгі қазақтың ұлы тұлғалары. Қырымның қырық батыры түркі дала әлемінде Көрғұлы, Манас, Алпамыс, Қозыкөрпеш, Баян сұлу, Қорқыт сияқты жырлармен қатар тұрған туынды. Ғалымдардың айтуынша, эпос өзінің құрылысы жағынан қырғыздың белгілі Манасын еске түсіреді. Бірақ көлемі жағынан одан екесе үлкендігі айтылады. Аталған мұра көлемі жағынан шығыстың бұлы туындысы Мың бір түннің өзін кейінге қалдырады. Бұл жырлардың мазмұны, сюжеті мен композициясы ерекше назар аударуға лайық. Шетжерлік басқыншылардың шабуылынан елін қорғаған батырлар ерлігі әр жырда да жырланады. Батыр мұнда халқының қорғаны, жат жұрт езгісінен азат етуші қаһарман ретінде көрсетіледі. Ержүректілік, әділдік, ақылдылық, туған халқына деген махаббат секілді қасиеттер оларға тән болып келеді. Қырымның қырық батыры Ноғайлы дәуірі толығымен жырланып бізге жеткен тарихи баян. Құрметті тыңдаушы, радиомыздың бүгінгі құрметті қонағы саналы ғұмырын Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында қызмет жасап, Қырымның қырық батырын жете зерттеген фольклор танушы ғалым, филология ғылымдарының кандидаты, доцент, 2-3 жылда 80-нің сеңгіріне көтерілгелі отырған Сәкенов Сейілбек Икрамбек.

0: сонда ноғайлы дегенді ол кісі айтады, ноғайлы дегендер шын мәнінде көшпелі татар халықтарының ортақ атауы болған дейді. Басқа туысқандарынан бөліп көрсету үшін өздерін ноғайлы өзбекле деп атаған дейді. Мысалы мына өзбек деген атау болды, ноғайлы өзбек деген. Ал енді қазіргі кезде ноғайлы деген терминді айтқан кезде ноғайлы дегенге талас жүріп жатыр қазір. Осы қазір мына біздің ноғайлы ұлысы деген, ноғай деген атау қайдан шықты деген дауласып келген кезде менің өзім көзім жеткені шын мәнінде Әбіш Кекілбаев айтады, ноғайлы дегеніміз осы Алтын Орданың батыс бөлігі дейді. Кітабында айтады. Алтын Орданың батыс бөлігін, Алтын Орданың Берке деген ханы болған кезде өзінің туысқандарына құлағымен көп соғысқан. Құлағы Иран сұрақты басып алған ғой. Содан арасында ұзақ 100 жылдан аса уақыт соғыс болған. Сол соғыста ноғай деген бекілер бегі, оның әскерінің қолбасшысы болған. Сол құлағы арасы керемет жеңіске жеткенде сонда осы Алтын Орданың батыс бөлігін ноғайының ұлысы қып берген. Сонда Алтын Орданың батыс бөлігі деген ана басқа жақ бөлігі ар жағында орыстар арқада бағынған, басқа да бағынған ғой. Мына түрік халықтары тұрған жер. Сонда үшін мен деп келсек, анау ноғайдың ұлысы Беркеден кейін ол Пәленбай ханның кезінде ақылшысы болған адам. Өзік ноғай деген Шыңғыс ханның әйелдерінен туған ұрпағы. Бірақ Шыңғыс ханның хан болуға мына бөртеден туған 4 ұлдан басқаларының ұрпақтарының құқығы болмаған. Айтпаса ол Шыңғыс ханның ұрпағы ноғайда. Бірақ кезінде бедел деген сұмдық болған. Сол қазіргі ноғайлы ұлысы сол ноғайдың кезінде Днестрден, Дунайдан бастап осы Жемнің бойына шейін созылып жатқан. Қазіргі мына Маңғыстау облысындағы Жемнің бойына созылып жатқан. Кейіннен ноғайды өзінің алдырдан қандар өлтірген. Өздеріне билік айта бергеннен кейін Тоқтай хан дегеннің кезінде. Бірақ сол ноғайдың ұлысы Жемнің бойында сақталып қалған болса керек менің түсінігімде. Өйткені ноғайлардың мына Сарайшық деген астанасы бар. Ноғайлардың астанасы. Сарайшықты ол Едігенің шөбересінің шөбересі Мұса би деген болған. Едіген шөбересі. Сол салған қала Сарайшық деген Атырау қаласынан 40 км жерде қазіргі қиянысы жатыр. Қазір соны ұлттық парк қыламыз деп осы әрекет жүріп жатыр тарихтарда. Сонда ноғайлы ұлысын Едіген Шақатай ұлысында болса керек. Маңғыт руынан шыққан, маңғолдың маңғыт руынан шыққан. Ол 14-ші ғасырда осы ноғайлының бері қарай Жош ұлысына келіп әйтеуір өзбек хан өлгеннен кейін. Сөйтіп ноғайлардың билігіне қол жеткізген. Сол ноғайлардың билігіне қол жеткізу арқылы осы Алтын Орданың ханы болған, басқа болған, Мұса би деп айтқан, осы ноғайлы жырларында айтылған Орақ Мамай болсын, Мұса би болсын, Жаңбыршы болсын, көптеген жырлардың бәрі ұрпақтары, Едіген ұрпақтары. Сонда ноғай ордасы деген атау сол ноғайдың кезінен қалған атау. Ал енді оның жаңағы билеушілері маңғыт жұрты дейді, маңғыттар. Сөйтіп одан кейіннен келе келе солтүстік Кавказға шейін жеткен Едіге. Сөйтіп Еділдің бойына шейін неғылған. Сөйтіп ноғайлының ұлысы деген созылып жатқан не. Сонда кезінде мына жырлардың оқиғалары шыққан кезде ноғайлы дәуір дегеніміз 14-ші және 15-ші ғасырдың арасы. 14-ші ғасыр деген Едігенің дәуірі. Ол 1396 жылы Алтын Орданың билігіне келді. Ақсақ Темірдің көмегі арқылы, басқасы арқылы. Сөйтіп 1419 жылы өлді. Тоқтамыстың ұлдарымен соғысып жүріп өлді. Бірақ одан кейін де оның ұрпақтары мысалы жаңағы Би Темір деген бір шал кезінде айтылды. Темір деген, Мансұр деген би, Кешіпшақ Әбілқайырдың қарамағында Уақас би деген болған. 49 жыл бойы екеуі бірлесіп бегілер бегі болған. Сол Уақас би мысалы кімнің? Мұса бидің әкесі. Ал енді мына жаңағы жырдағы атлардың жаңағы Мұса би мысалы біздің ноғайлы жырлар жаңағы айттық қой, көшпелі тайпалардың атаулары дейді ғой жаңа. Башқұрттар, қарақалпақтар, қазақтар, ноғайлар, тағы көшпелі Алтын Орда құрамында болған көшпелі тайпалардың бәрінде осы жырлар бар. Едігеден басталады.
1: Өзіңізге белгілі, біздің көптеген дүниелеріміз ауыз әдебиет арқылы жады мықты жырауларымыздың табандылығының арқасында жетті.
0: Өзі жалпы қазақтың жырлары, ауызша айтылатын жырларының өзі одан арғы оқиғаларды біздің қазақтың жырлары білмейді, ауызша айтатындар. Алтын Орданың кезінен басталады. Алтын Орданың кезінде қандай қаһармандар өтті десек, Едіге болды. Едігенің қарамағында Едігенің ең соңғы шайқаста жекпе-жекте Ергөкші батыр өледі. Одан кейін жаңағы Айсаның ұлы Ахмет деген бар. Айсаның ұлы Ахмет дегеніңіз ол Айсұлы Ахмет деген жырлар кәдімгі ноғайда да кездеседі, татарда да кездеседі, қазақта да кездеседі. Қазақта Айсаның ұлы Ахмет дейді. Оны кейіннен бастап мен зерттеп көрсем, ол шын мәнінде анау Бердібек ханның өлген кезде тіпті жікшілік көбейіп кеткен. Жаңағы Бердібектің өзі күйеу баласы ма кім анау мамай деген барып қырымға өз алдына қам болам.

0: Ол кезде бір хан, ана кімнің, Ахметтің туысқаны, Ибн Батута деген арабтар келген, Өзбек ханның ордасында болған. Сонда Өзбек ханның жа қайынасы, әрі күйеу баласы Исабек дегенді көрдік дейді. Айса Исабек деген сол Ахметтің әкесі. Сонда ол кезде әрі күйеу баласы дейді, әрі қайынасы дейді. Өз Өзбек қызын берген, Өзбектің қызынаған. Соны көрдік дейді. Соның ұрпақтарына қарағанда жа кімге айтады? Шыңғыстанма деген бір. Өтеміш қажы дегеннің Өзбекстанның. Ол айтады, Исабек дегеннің Өзбек қанды тақ қозғызған дейді. Соның несінде бүкіл жошының ұрпақтарының бәрін Исабектің қарамағына берді. Ол үшін мен де қият тайпасынан шыққан. Жа Мамай да қият тайпасы ғой. Сол Исабектің жаңағы немерелері екен шын мәнінде. Жа Мамай да сырдың бойында бір ордасы болған. Ана Шыңғыстанмада айтылғандай. Сол Исабектің ұрпақтарының бірі жаңағы Айзаның ұлы Ахмет деген. Ол хан болмаған, басқа болмаған, олардың керемет батыры болған. Одан Асан қайғыны айтады. Асан қайғы жыры. Асан қайғыны біздерге Жәнібек ханның кезінде болған дейді. Қазақтың Жәнібегі дейді. Бірақ басқа алтарында Жәнібек. Асан қайғы туралы бар. Жәнібектің ханды. Онда олар аз Жәнібекті айтып отыр. Алтордан Жәнібегін айтып отыр. Осы да кәдімгі біздің қазақтарда жыр ретінде кездеседі Асан қайғы туралы. Осындай жырлар одан кейін одан бергі де әлгі Мұса хан деген жыры бар, Жаңбыршы деген жыры бар. Одан кейін Орақ Мамай деген жыры бар, Қарасай Ғази деген жыры бар, Әділ Сұлтан деген осында кете береді. Осы Ноғайлының 14-ші, 15-ші ғасырдағы жырлары. Осылардың бәрі бүкіл жаңа Башқұрт, Ноғай, Татар, Қарақалпақ, Қазақ деген сияқты халықтарда тіпті қырғыздарда кездесіп қалады осы батырлар. Айтылады. Мен баяғы ойлаушы едім, осылар ылғи бір керемет кәдімгі жеңіс сәттерінің бәрін жырлаған шығар деп. Бірақ осы керемет болған. Осы Ноғайларға қазір Ноғайлымыз біз, Ноғайлымыз бізде болса, Ноғайлының мұрагері таласып жатырмыз қазір. Қазір Асикалиев дегеннің 74-ші жылы Ноғайевский, Керейский біз деген болған. Ол сонда айтады. Ана қазақтар түбінде қазақ Ноғай түбіміз бір. Арқан менен Алтайды қылған дүбір деп айтатын бір жері бар біздегі. Соны анау Рахманқұлы Бердібек келтіргенде Сигалиевтің кітабында леп белгісін қойып қояды тұсына. Ол тек қана Ноғай ордасы деген қазіргі Ноғайлардың қазір бір диаспорасы талқанда. Соны анау қазір солтүстік Кавказда бар. Өзінің егемендігі жоқ, аз 90 мыңға халық қапты, адам қалыпты құрамында. Солтүстік Кавказда мекен дейді, сонда туған дейді. Ал шын мәнінде мына жырдың оқиғалары болған кезде мына Орақ Мамайлар болған кезде, едігелер болған кезде, бәрін болған кезде шын мәнінде басында едіге Ноғай ордасын, Ноғайдың ұмытылып қалған ордасын елін өзінің билігін алып Жемнің бойында 1701 жылы қана барып қалмақтарын тегеуірінімен Ноғайлар қоныс аударған. Оның орнына барып кіші жүздің тайпалары солардың жеріне неғыған Жемнің бойына. Жайықтың бойына келген Трепалов деген бір история Ноғайевский орда дейтін кітап бар, соның бәрінде дәлелдейді. Анаудан кейін Шоқан Уәлихан деп мындайын дейді. Мысалы мына қырғыздар дейді, қырғыздар туралы жазбалар көп қой, экспедицияда ғой. Қырғыздар дейді ыстық қол толған кезде бір ескі қаланың заттарын шығарып тастайды. Сонда мына Ноғайлының қалаларының несі дейді. Қазақ жерінің бәрінде Ноғайдың, мысалы Едіге деген тау бар, Едіге өлген жер дейді. Жаңа ғана айтып өтті Трепалов деген история Ноғайевский 2002 жылы Ноғайлардың өздері ақша беріп тұрып жаздырды керемет қалымға. Сонда дейді, Жемнің бойында Едігенің ту тіккен жері. Одан Едіге 2019 жылы ақырында Тоқтамыстың балалармен соғысқан кезде Жалалиддин деген баласымен соғысады, қашып кәдімгі Үргенішке келеді. Баяғы шыққан жеріне келеді. Сам деген жерге кетті. Сам деген құм бар ғой тарихшылар. Сам деген самы деген құм бар ғой мына басқасында.
1: Иә.
0: Сол жерде өледі, өлген. Ана Қадыр қалай жалайыр кей жері жинағанда айтады. Жайықтың бойындағы жердің атауына қай жерде соғысқанын. Тоқтамыстың басқа балаларымен бәрі соғысып өлген, ең соңғы баласымен Қадыр бардымен соғысып жатқан кезде екеуі де жалар өледі соғыста. Екеуі бір-бір жеңісе алмайды. Сөйтіп екеуі өледі. Сонда Едігенің қайсы болған жері. Сонда жаңағы Тоқтамыстың моласы Түменнің маңында сияқты. Сол жерде қанды құрып алған. Мысалы мына 96 жылы тақтан кеткеннен кейін 2006 жылы өмір сүрген, қауіпті өлтіріп тұрған 2006 жылда Шәдібек деген өлтірген. Сонда айналып келген оқиғалардың бәрі анау жаңағы қазіргі Ноғайлардың тұрып жатқан жер қашып барып бара жатқан тығылған бір диаспорасының бар. Ал Ноғайлы деген халық бәрі Ноғайлы деген анау жаңағы он сан Ноғай бүлген күн Орманбет би өлген күн деген жырды бәрі айтатын мысал келтіріп айтады. Башқұртта айтылады, қырғызда айтылады, қазақта айтады деп Шоқан Уәлихан жазады. Одан кейін Алатайдай бүлдірген деген бір оқиға айтады. Алатайдай бүлдірген дегенде ана жаңағы қой ұрлық бастаған қалмақтар орыстың империясы жер сұрап келген ғой анау жоңғар елін. Сонда орыстың патшасынан ұрсат сұрағанда орыстың патшасы айтқан тұра бер ана жерге. Бірақ тек қана арзақтағы Ноғай, қазақ сияқты бізге бағынбай отырған халықтарды құртып берсең болды дегенде жерді берген солар шабуыл жасай берген жасай берген бір ғасыр бойы шабуыл жасаған ақырғанда тіпті әбі шабуылдарынан неғығанда зәрезап болғанда қорқып отыратын болған бәрі малдарының бәрін қорқып қайықтар шабуыл жасай берген деп отырғанда бір Алатай бозарып кетпейді аңызда. Бұл Алатай бозарып кеткенде тапырлап шыққанда жау көп қалған екен дейді. Тұра қадым үйлерінде ұстап, бірдеңеде ұстап, өздерінің бастарын алып қашып кеткен ғой өздері. Сонда қадым Алатайдай бұлдырып деген осы оқиға. Осы Алатайдың туралы әңгімедегі шоқан әрекер бәрін де келтіреді деп айтады. Сөйді осы айтқан, сонда жаңағы Едіге мен мысалы Тоқтамыстың әлгі Ақсақ темірдің қырылысы соғысы осы айтады. Едігенің мысалы Креш жорығына қатысушы Ягайлы деген литвалық Польшаның императорын тасталған жеңгені бар. Бұл орыстарды шақпашадан құтқарған. Одан кейін олар шабырсамайтын болған. Сол жеңісінің орнына неге кәдім бұлар үшеуінің соғыс айтады? Өйткені бұл Ноғайлы ордасының құрай бастағанын оқиғасы осы оқиғадан бастады. Ауыз бірігінен. Содан кейін жаңағы әлгі Алшақыр деген Қобыланды батыр жерінде бар. Қалмақтың қаны дейді, шынменде ол Мұсабидің ұлы. Оның әрекеттері тірткі саған. Ол мына Мұсаби өлгеннен кейін үлкендерін хан тағайындай деген заңдар бойынша да. Сол үлкен деп қойған басқа бір бауырларына қарсы болған. Екі бейітте сөйтіп ақыры түрмені жеткен Алшақыр. Шырық бұзған. Содан бастап әйтеуір Мұсабидің едіген ұрпақтарының біріне бірі қарсы соғыс басталған. Одан кейін ең бір шек сүрінгейік бір Ноғайлы орды Смайыл деген. Смайыл деген Мұсабидің ұлдарының бірі Мұсабидің сайданып қойған өзінің туған ағасы түспейді өлтіреді. Сөйтіп барып ол сонда өлтіргенде ар жағында орыс империясының жағымпазынан болады. Оннан Астраханьның да патша үкіметінің қарамағына көшуіне осы Смайыл себепші болады. Қазанға да көмектеседі. Басқалар неғылған кезде орыстардың әскерлерімен 200 атқышты алып келіп әскерімен неғылады. Сөйтіп ол бәрі биліктің бәрін қолына алады. Одан кейін ол Қадырғали еді, Смайылдан кейін басқалардың бәрі белден түсті. Смайылдың ұрпақтары болады беріге шейін. Бірақ оның ұрпақтары да бірақ орыстарға қарсы соғысқан. Орыстар кетіп қалды. Мысалы, Петр Урусов деген бар. Сол Смайылдың ұрпағы мысалы, Жанар Ислам би деген орыстарға қарсы саясат болғанда, оны Жанар Исламды да екі баласын да тұтып алып кеткен. Біреуін Алексей деп, біреуін Петр деп қойған. Петр Урусов деген ғана Шуйский деген бояр болған. Соның кәдімгі несі әлгі. Жесірін үйленіп, пәленбай болып, бірақ бір сәтін тауып, өлгенше ғана Қырымханның орыстарға қарсы кеңесшісі болған. Сонда ана осы Сәкен Сейфуллин деп бізде қазақтар Орақ Мамай деген өзіміздің батырлар деп жатады дейді. Бізде мысалы басындағы жырлардан басталады. Едігеге шейін жеткенде біз әңгімемізді Аңшыбай батырдан басталады. Мен айтайын сізге, бұл өзі үш салаға бөліп жырлаған Аңшыбай батыр және оның ұрпақтары дейді. Шежірелі цикл. Екіншісі Қарадөң батыр және оның ұрпақтары дейді. Үшіншісі кәдімгі жеке батырлар дейді. Аңшыбай батыр дегенді айтайын. Аңшыбай батырдан қандай жылдан тұратын? Аңшыбай батыр, одан кейін Парпария, Құттықия. Одан кейін жаңағы Едіге болады, Едігеден кейін Нұрадин болады, Нұрадиннен кейін Мұса болады.
1: Оның ұлы Матай, одан Орақ Мамай, Қарасай Қази, одан кейін Қарадөң болып жалғаса береді. Оны аға кейінгі хабарларға қалдырайық. Өзіңізден біраз деректер алдық. Ендігі жерде Қырымның қырық батырының басы Аңшыбай батырдан басталатын жырымызды ортасынан бөлмей аздаған тарихымен жыршы ініміз Асқаров Нұрым орындайтынын білесіз. Енді Нұрым ініміз домбырасын қолына алсын.
2: Аңшыбай 3 жасында шешесінен, 4 жасында әкесінен жетім қалды. Бала біткен оны ауылға келтірмей қуа берді. Аңшыбай жыңғылдан жақ алып, шеден оқ алып далада қаңғырып жүре беретін. Өзі жалаң аяқ, жалаң бас, тырдай жалаңаш. Бірде қаңғып жүріп қалың тоғайдың ішіне кіреді. Тоғай ішіндегі бір көлдің жағасына барып жатып еді. Оның ішінде бір уақшыл үйректер жүр екен. Аңшыбай сол үйректі атып алып, отқа көміп пісіріп, тамақ етіп жүрді. Ол осылайша 6 жыл бойы үйрек атып күнін көреді. Күндердің бір күнінде көлшікке бір аққу келіп қонады. Аңшыбай көріп атайын дегенде аққу дүр сілкініп бір бой жеткен қызға айналып, адам баласы сен мені атпа, мен мұсылман пері патшасының қызымын. Сізге қарасаз жерде не қылып жатқан адам баласы екен деп келдім. Бұрыннан да көріп жүредім. Өзің ел жоқ жерде жүрген не қылған адам баласысың, деді. Аңшыбай, менің әкем де шешем де жоқ. Елден қаңғырып жүрген бір ғаріппін. Тамағым мынау шіл мен үйрек, деді. Сонда аққу ертең келермін деп ұшып жүре берді. Қарасы үзілгесін тағы бір аққу келіп қона қалды. Бұл да сілкініп еді, бір қызға айналып шыға келді. Мені атпа бала, деп тұра қалды. Өзің не қылып жүрген адам баласысың, деп сұрады. Ата-анам жоқ, ағайыным тағы жоқ. Осында шіл мен үйректі тамақ етіп жүргеніме 5-6 жыл болды, деді. Сонда аққу әлгі ұшып кеткен не, деді. Аңшыбай, білмеймін, мұсылман пері патшасының қызымын, деп кеткен. Ертең келермін, деді. Аққу, онда мен кәпір патшасының қызымын. Ол ертең келсе, мен де келермін, дейді. Сонда Аңшыбай, келіп не қыласың, менде үйде күйде жоқ, ішіп жейтін тамақта жоқ, деді. Аққу, ол келіп тиер болса, мен де артынан келіп тиермін, деді. бірақ мұсылман перісінің қызы тием деген жоқ. Ертеңіне мұсылман пері патшасының қызы ұшып келіп, былай айтты. «Мен саған адам баласы мынадай тәуекел етіп жатқанында тием деп келдім» деді. Сонда аңшыбайдың айтқаны:

Әй, аңшыбай, аңшыбай, дүние үшін тарықпа, мал үшін сен қамықпа. Сені ел шетіне жеткізіп тастаймыз. Ертең еліңе барғасын, маған қатын алып беріңіз, тұрарға үй беріңіз, айдарға мал, ішерге тамақ, мінерге ат беріңіз, деп халқың мен ағайындарыңнан сұрарсың. Олар айтқанына ере алмас, мал түгіл нәрсе де бере алмас. Сосын сен де бір төбенің басына екі ағаш қағып, басына жалау іліп, өзің ағаштың арасына отыр. Сол уақытта аспаннан біз ұшармыз. Ұшып жүріп, бір қарайған нәрсе тастармыз. Сонда сен сол қарайған нәрсе табақтай алтын болар, соларды жинап аларсың. Сол алтынға киізбен үй сатып алып, сол жерге алты қанат екі үй тігіп отырарсың. Біз сонда үстінде ұшып жүріп байқармыз, дейді. Сонан кейін екі аққу аңшыбайды елінің шетіне әкеліп түсіріп, өздері ұшып кетеді. Аңшыбайдың ноғайларға келіп, мен 10 жасқа келдім, маған қатын алып беріңдер, деп айтқаны.

қағулы екі ағаштың ортасында отырған аңшыбайға екі аққу ұшып келіп бір қарайға нәрсе тастады да екеуі қайырылмастан қайтадан ұшып кетеді. Аңшыбай аспаннан түскен қарайған нәрсені алып кейін сатып керегін алады. Екі жерге онынан қатындарды бөліп, алты қанат екі үй тіктіреді. Екі ағашты қағып ортасына аңшыбай отырады, жалауын байлап қояды. Сонда ноғайлар мұны қайдан тапты екен деп таңғалады. Сол уақытта екі аққу да келіп қонады. Екеуі де әдемі қызға айналады. Қызға айналғанда мынадай қызық болды. Қыздардың бет әлпеттерінің әдемілігін көріп, енді ноғайлар жиналып кеңес құрады. Олардың осы аңшыбайдың көзін жойып, екі қызды өзіміз алайық деп сыбырласқандарын екі қыз естіп отырып, сонда перінің бір қызы ноғайларға: «Ақылдарың қалай? Аңшыбайды өлтіріп бізді алмақсыз, олжаға батып қалмақсыз. Тауды алып үстіңізге тастасақ, өлтіреміз біз сізді», дейді. Сонда ноғайлар жаман қорықты, сөзінен қыздың торықты, зор мықтыға жолықты. «Енді сізді айтпаймыз, отыра беріңіз. Аңшыбай төре хан болады, үндемейміз сіздерге», дейді. Асылдар келіп тұрады аңшыбайдың қасына, би мен бектер кеңес құрады, әртүрлі еткен талабын аңшыбайдың сұрады. Сонда аңшыбайдың екі қызды алған жері 90 баулы ноғайлы елінің шетіне көшіп барған жер. Аңшыбай қайта аттанам деп кеңес қылған, жалғыз қаңғырған қарабасы деп оның қасына ешкім ермеген.

алыс жерге кетем деп, Құба таудан өтем деп, Орақшыға жетем деп, бармай жауған етем деп, жапанға жалғыз кеткесін батыр, неғып шыдайдай. Астында мінген қарат бар, жануарда қанат бар. Бес қару белінде, асынған бойда жарақ бар. Жануар басып тұрмаған, ұшқан құстай зырлаған. Төрт айлық жолдардай болдырып демін алмаптай. Кетеді алыс жерге аттанып, кезіккен жері аңшыбайдың соледай. Орақшының тұрған жері құмедай, қырық кісі әскер мен қарауыл жүрген бұледай. Аңшыбайға кез келді, орақшыдай қалмағын орақшы келіп сөйледай. Жолдасыз жүрген данасың, жапанда жүрген дарасың. Жолдасың жоқ қасыңда, жалғыздық қайда барасың, атаңменен

мұрын жырау, Маңғыстау өлкесі Бозаш түбегінде 1859 жылы өмірге келген екен. Жыраудың кіндік қаны тамған жер Иткелді су аталады. Мекенімді сұрасаң, Бозашы деген түбекте Иткелді судың бас еді деп басталатын жыраудың нұрынмен кездесудегі толғау жыры бұған толық куәлік береді. Кейде қоңыр орпада туған деген нұсқада кездеседі. Байырғы тұрғындардың бекіте түсуіне қарағанда Иткелді атауы бертінде қоңыр орпаға айналған тәрізді. Бүгінгі ұрпақ қоңыр орпаға тоқтауда. Қырымның қырық батыр циклынан Аңшыбай батырға арналған хабарымыздың бірінші бөлімін осымен тәмамдадық. Қасқан қонақтарымыз Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының қызметкері, филология ғылымдарының кандидаты Сәкенов Сейілбек Икрамбекұлы, республикалық жыршы термешілер байқауларының лауреаты жыршы Асханов Нұрым, хабардың авторы әрі айтаманы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері журналист Қошан Мұстафаұлы, әуенмен әрлеген Сағыныш Аманбайұлы. Жалғасын алдағы хабарда тыңдай аласыздар. Әуе толқынында келесі тілдескенше бас аман, бауыр бүтін болсын, ағайын.

0: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Дүйсебай Шаштайұлының шығармасы Сүйінбай сазы орындайтын отырар саз оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Алатаудан асатын асқар жыры. Естілсін шар тарапқа шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бақтияр Тайлықбаевтың орындауында Тұрлан Әшімовтың өлеңіне жазылған Нұрлан Адамбековтің әні «Ата дәстүр».

0: білім беру саласына жеке секторды тарту арқылы сапалы білімнің қолжетімділігі мен білім беру инфрақұрылымын дамытуға жағдай жасалуда. 2025 жылдан бастап қаржыландыру үдерістерін толық цифрландыруға бағытталған пилоттық жоба іске қосылды. Қазіргі таңда Е-қазына платформасында 6325 мектептің деректері цифрландырылып, оның ішінде мемлекеттік тапсырыс орындайтын жекеменшік мектептер де қамтылған. Жаңа жүйе оқушылар есебін автоматтандырып, бюджет қаражатын әділ әрі тиімді бөлуге мүмкіндік беріп отыр.
1: Шалқар – ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.

0: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 710.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Аванти триосының орындауында Сырбай Мәуленовтің өлеңіне жазылған Серік Еркінбековтің әні «Дархан дала».

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Әл-қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Ақжал мемлекеттік камералық оркестрінің орындауында Динаның күйі «Әсем қоңыр».

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Төлелес Құрманғалиевтің орындауында Құланаян Құлманбеттің Шабдан батырға айтқанын тыңдаңыздар.
3: Жетісулық жүйрік ақын Құланаян Құлманбет Әпсемет деген саудагерден 300 сом қарызға ақша алса керек. Мерзімінен қалсам бірге екі төлеймін деп қолхат бергенде Батталғазы дейтін төре кепіл болған екен. Келер жылында 1892 жылы Ұлы жүзде Ақ қоянның жұты, кей деректерде Ор қоянның жұты деп аталатын үлкен алапат жұт келеді, ел аштық қорынады. Бір күні Әпсемет келіп қарызын төлеуді талап етеді. Өтейін десе, өзі де ағайындары таяқ ұстап қалған. Ақыры Батталғазы бастаған туыстары бір айға мұрсат беруін сұрайды. Сөйтіп Құлманбет, қырғыз елінде Шабдан батырдың қолы ашық, сақи жомарт дегенін естіп, бұрында көңіліне алып жүрген со Шабдан манапқа баруға жолға шығады. Жолай Жамбыл ақында жолбашы етіп алып, қырғыз еліне Шабдан батырға келеді. Келсе Шабдан манап Пішпектегі шоң жиылысқа жүргелі жатса керек. Сонда Құлманбет бар мұқтажын осы өлең арқылы жеткізген екен дейді.

Сонда Шабдан, ай, Абашқа, сөз ұғатын кейпің бар екен. Пішпектегі шоң жылысқа жүргел тұрғанда кез келдің. Көп сөз көмір, аз сөз алтын деген қырғыз-қазақтың мақалы бар. Келген мұқтажыңды айта бер, дейді.

Сонда батыр күйкө деген жолдасына «Бар, бәленше деген дүкенші Ноғайдан 300 сом әкеліп бер» дейді. Күйкө шауып барып, Ноғайдан 300 сом алып келе жатып, атаңның көрі батырда дүниенің бетіне қарамайды. Ақшаны қаңғырған ақынға береме деп, ақшаның 150-ін қалтасына тығып қояды. Дүкеншіде бар ақша осы екен деп, жарты ақшаны ақынның алдына тастайды. Алдында жатқан ақшаға қарамай Құлманбеттің күйкөге арнап айтқан сөзі мынау дейді.

Сонда Шабдан батыр қап-қара боп түтеп, ордадан қамшысын алып шығып кетеді. Үй толған ақынға жиылған ел, күйкенің бір қызға бермейтін қарабоз деген аты бар екен. Соны бас қылып, тоғыз аттың ер тоқымын алдырады. Оларды бір аларқанға тіздіріп, ақынды шақыруға бір жігітін жібереді. 150 сомды қойына тығып, Құлманбет сыртқа шықса, тоғыз ат тізіліп тұрады. Сонда Шабдан батыр, ел арбағына келіпсіз, тоғыз атты айдап қайтыңыз. 150 сомға жеңгей шай ішсін дейді. Ол кезде қой 3 сом, жылқы 10 сомға бағаланады екен. Шабдан сыйлаған аттардың әр қайсысы 100 сомдық аттар болса керек. Ақын Шабданмен бірге жүріп, Қарабұлақ деген жерде айырылады екен. Сонда Құлманбеттің Шабдан батырға қош айтқан жері мынау екен дейді.

0: Бат онус.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Халық әндері қасиетті ғұм, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Алтын Иманбаева.
1: Алтын Иманбаеваның орындауында халық әні Шұбарағаш ой жайлау.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бауырлар тобының орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Әшірхан Телғозиевтің әні «Жүрек сыры».

0: Шалқар радиосы.
1: Азамат Бекбергеновтың орындауында Нұртас Исабаевтың өлеңіне жазылған Амангелді Сәндібаевтың әні «Қимаймын сені».

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Асыл мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдай отырыңыздар. Сматай Үмбетбаевтың орында онда «Ықыластың күйі жалғыз аяқ».

0: таза ел күшті ел.
1: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

Асыл Мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Венера Қармысованың орындауында Аманжол Шамкеновтің өлеңіне жазылған Кенжебек Күмісбековтің әні «Жас өмір».

0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
2: Назарларыңызға Сұлупан Сұлтанованың орындауындағы термелерден концерт ұсынамыз. Балқы базар жыраудың термесі менің сөзім қошамет.

нәресте сәби балымен, жасымда жеткен шалымен, шылықта жүре беруге отырмын өзім бейбағым. Ол екен бізді жек көрді ой, молданың сөз.

Бұрынғы өткен замандай болған екен көбірс, көбірстің кезінде Жәбірейлі жәннеттен алып тәгелген төрт қылыш, төрт қылыш атын айтайын. Біреуінің аты Хәм-Хәм, біреуінің аты Сәм-Сәм, біреуінің аты Зұлхаджа, біреуінің аты Зұлқар, қына.

жаңа бір дәрет алғанда, шәждегі басын салғандай, аузына салған мәсуақ, ағашта емей арқанба, ағашта қалай боқтайсың, сөпеке қалай айтасың, ағзыменен әліқандай. Омбыра күнә десеңіз, жиында менен тойдыкі, шегін күнә десеңіз, шымақтан келген қойдыкі, пернесін күнә десеңіз,

пайғамбар жет саз бен жерге кеп күй шертіпті деген бар. Ол күндегі ол да саз, бұл күндегі бұл да саз, сазды күні деп жүрген ол деке сенің ақылың аз. Ол деке білмей адаспа, домбыраның бізге күні асаз. Үстіңе тіккен үйіңіз шақырсаң бұған келмей ме? Қазір еті қалпе бейіңіз, ас салып берер табағың, сусында ішер аяғың. Ағашта емей немене, басында барма мұйыңыз, қанжада сұпы болсаң да жеткен жоқ басыңыз. Жақсының сөзі майдадай, жаманның сөзі найзадай.

0: Елордада сағат 15.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Жақсылық Сәрсенғалиевтің орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Дидар.

0: сіздер Жақсылық Сәрсенғалиевтің орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
2: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Майқы би. Майқы би Мәнұлы біздің дәуірімізге дейінгі 178 жылы туып, 89 жылы дүниеден қайтқан. Енді Майқы би бабамыздың бір топ нақыл терме толғауын ұсынамыз. Баршылыққа болса мал жаның, көп ағайын көре алмас. Жоқ болса егер өзіңде, туысқаның бере алмас. Танысаң қара егер де, оқи білсең қат жақсы. Жыласқанға өз жақсы, сыйласқанға жат жақсы. Қара жаяу қалғаннан, жаман да болса ат жақсы. Жауға салма жалғызды, тұқымы құрып кетерді. Жаман болса қыз балаң, жет атаңа жетерді. Қатының жаман болса егер, қонағың сыйлы кетерді. Келінің жаман болса ше, астынан танау мүңгірлеп, күңкілмен күнің өтерді. Ұл жаман болса ұрыншақ, сүргенің өмір бекерді. Жаман айғыр қашанда жатырына шабады. Иттің дағы тегі бар, тексіз болса ол шіркін есін де қабады. Жақынның бәрін жатсынған туысқан қайдан табады. Болғанда ақыр заман саулайды жел, тоқтыға мың қарабас бір қозы тел. Тоқтыны мың қарабас еміп тұрып, зарлайды тоймадым деп пәруәрдігер. Болғанда ақыр заман су тартылар, жігітке қарап тұрған қыз артылар. Көз жұмсам, хәмме бүлік көріп тұрам, бұдан соң қалай көңіл шарты болар. Әлі заман өзгөрер, өзгөргенін көз көрер. Мінгенің арба болар, бар құс қарға болар. Жансыз арба ат болар, өз балаң өзіңе жат болар. Темірден құс болады, ұрпағымның көргені сұс болады. Адам бас ауырып дақ шатылар, базарыңда сұйылып сүт сатылар. Еркек билік тұл болар, сиыр пұл болар. Еркек жасып ий болар, қатын тұлданып би болар. Екке тиер қызыл аз болар, адам шаштан айырылып таз болар. 15-те аузыңды аршырсың, тумысыңнан тамаққа таршырсың. Баққаның өсек сөз болар, қатының өзіңе көз болар. Тастан аяқ болар, балық саяқ болар. Сары судан ас шығар, балаң өзіңе қас шығар. Жер тақыр болар, жұрт пақыр болар. Осындай қилы заман болар, енді 4000 жылда дүние тәмәм болар.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Халық күйі арғын арна орындайтын Нұрғазы Жиенханұлы.

0: Елордада сағат 16.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Үлді беріп қаққан нәпсіңді тый, Құдайдан шыныменен қорықсаңыз, таста да қарам нәпсі аядалдан жи. Әріпте 29 келеді тый, тәк түтіп киіміңді тазадан ки, Алланың ақ бұйрығы келген күні, еркіңмен мойныңдысын жаныңды қи. Әріпте 29 келеді жұм, малынан зекет бермес кей жамансын, зекетін көзі қойып бермеген мен көзіне өлсе тола.

алла деген ақ пенденің жанында өлгін кезде қалмас кірі. Әріпте 29 келеді зе, мұсылман көңіл тазартының түзі. Ой сұраушы көршіне келген кезде қақпайды күнең үшін дірілтізе. Әріпте 29 келеді зын, өткіл салдар яға болса күшін. Кеудің дай алла сонда қоныс қылып, кейінге үлгі болып қалады зін. Әріпте 29 келеді жын, азамат еңбек етші ай елің үшін. Қарындас ораз ұстай, намаз оқы жаныңның тазалығы дінің үшін. Әріпте 29 келеді зат, адамға өлсе дайым болады зат. Жақсылық жамандықтың арасында ай періште екейінде жазады хат. Әріпте 29 келеді зат, кебіні нәрестенің жалан қабат. Тірлікте тілім безеп жүргендерден сұрасаң бер алмайдай жауап қымбат. Әріпте 29, әй әріпте 29 келеді тай. Сүйекте өлсең тұрмас етпенен май, шірейді ау тәнің қаның ал жаң қайда. Күнәмдің әй артық айтса.

келген байын абалап ел көзінде шаптығады, өлтіріп мың сан рет өлген сайын. Әріпте 29 келер қайын, хор қызы имандыға болар дайын, әйелге бұл дүнияда ерін күткен, төрінен сегіз жұмақтың қылар жайын.

келген адам тірілмес, әркімге келер бір кезек. 25-тің күнінде бозбалаға той керек. Әр нәрсенің жолы бар, сұлу қызға бой керек. Әй, асылдарға сой керек, ақындарға ой керек. Елден еріп тұруға әділді түре би керек. Әй, жұрт шабылып жетін айында шалғар күл керек. Ел жетіне жау дейсе көк бүрді ер керек. Әй, ер астына мінетін бәйгеде бірмес сұр керек. Ертеден шапша кеш қозған

жалы кетсем ойнынан арғымаға той шабалмас. Нардан да туған жан бозға барыса кіре сала алмас. Көмексіз болса ер жігіт жалғызда теңдік таба алмас. Әй, асыл сойдың баласы тартысқан жерде сөз табар. Азып туған жаман дау түйесінден ит қабар. Екі сырттан ит болса қой алдырмас қорадан.

жігіттер, жігіттер, жердің жүзін қарасаң мұнша неге кең болған, жетімше денеміз бір-біріне ғой тең болған. Әй, төрт аяқты айуандар неге адамнан кем болған, жарық үшін күн болған, тыным үшін түн болған, ай мен жұлдыз күндіз түн, орман тоғай от пен су, таң тамаша жігіттер, қарап тұрсаң.

етегінен балапан басына жарлап шыға алмас, бауырынан күзенін қаза алмас, сұңқардан сұлу құс болмас, жүні қатпай шалмас. Әй, бидайықтан сұлу құс болмас, бағу жайлы болмаса ендігі сай түкті алмас. Әй, ағайының ішінде бір жақсы.

асқардан ұшқан су бүркіт. Еділдің аңын әл әлмәс күліп жатқан сұңқардың жүніне қарға қона алмас. Кешегі айтқан көп жаман бір жақсыдай бола алмас. Әй, басыңнан тайса дәулетің айналып қайта оралмас. Әй, бұл бақырдан кім қалған? Батыр өткен шабынған, жүйрік өткен шабылған, кербіз өткен тағылған, сұлу өткен жағынған.

қостағанды қолға алып айқайда салған 25. Шан шатығын найзадай қылдың да кеткен 25. 25-тен өткен соң ортада бұзар 35. Әй, 35-тен өткен соң қынсыдағы қылыш 45. 45-тен өткен соң еменде шоқпар 55. Әй, 25-тен өткен соң әрменде бермен 65. 65-тен өткен соң 75.

сенбестен өткен соң, 95-ке жеткен соң, шөңге бұлар түсіңіз, бойдан кетер күшіңіз, жылап тұрар аушыңыз. Сол мезгілді

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
2: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
3: Қасым Аманжоловтың әні «Өзім туралы» орындайтын Қайратбек Бектұрсын.

Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Мағауия Хамзиннің орындауындағы үндеспаға жазылып алынған күйлерді назарларыңызға ұсынамыз. Тәттімбеттің күйі Бестөре екінші түрі.

0: Сіздер Мағауия Хамзиннің орындауындағы үндес баға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менік емес, менік емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Зәуреш Есбергенованың орындауындағы үндәспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Халық әні Ахау бекем.

Ерлікпен арман ғана жолдас болсын. Заулаған өмір деген

0: Елордада сағат 18.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні екі жерін орындайтын Нұрболат Абдуллин.

Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мұхтар Ханзаданың орындауында Оспаналы Иманалиевтің өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Анаға сәлем».

0: ой, ой дүние ой, мал болар маңау.
1: Ахат Кенжебаевтың орындауында Кенен Әзірбаевтың әні тік шырқау.

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: Әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Нұрғали Нүсіпжановтың орындауында Ораз Жұмашевтің өлеңіне жазылған Мұратхан Егінбаевтың әні «Сен ару».

0: заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Абдулхамит Райымбергеновтың орындауында авторлық күйі Нартәуекел.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Қымбатты радио тыңдаушылар, әуе толқынында айтыс бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада Астана қаласында өткен этносаралық республикалық ақындар айтысын ұсынамыз. Қазір ұйғыр халқының өкілі Дилшат Юсупов, ұстазы Бибігүл Тілепбалдинова мен қырғыз халқының өкілі Жасмин Орманбаева, ұстазы ақын Мұхаммед Қоңқай арасында өткен сөз сайысын тыңдайсыздар. Айтысты бастайтын Дилшат Юсупов.

Да домбыра мен қазақша шырқайын бір саз әнімді. Өйткені нағыз қазақ домбыра ғой, толғайтын қуаныш пен азабыңды. Домбырамды қолым алсам қуанамын, бауырыма басқандай боп қазағымда уай ей ей ей ей. Қарамай артқан жүктің ауырына, кеп қалдым ортақ болып сауығыңа. Жер жәннәті жетіс

жерден алақандай, сыртқа шығып қарашы далақандай. Астанаға айтсам деп келіп едім баяғы бір жан сал мен сарапамдай. Сал серілер мекенінен жасмин кепті, отырмын бұл қызбен сөз талас алмай. Көкшетаудың көгер

серімін жасамайтын ұсақ қадам. 18-ге толса да қырғыз қызы жанына жамандықты тұсатпаған. Қобызшы мамандығын оқып жүрсің,

қосылған сұр бойдақтар қатарына. Дәл сендей қыз іздеп жүр, бірге шығар өмірдің күнделікті сапарына. Қысқасы шопыр үнім дайын отыр, келін боп түсем десең отауына. Жүрегін дүрсілдетсең жүгермектің, қан жүріп қалар еді ау моторына. Ай ей ей ей бе, қыз едің жақсылардан.

ақ газелмен қазір шыған бір ишарат етсең болды. Алматыға құдалар келем десе көрсетерем ең әдемі 80 жерді. Шарын мен Көлсай жақты аралатып Шымбұлақта шаңғыны тепсе болды. Ішкі туризм осылай дамымай ма? Әуелі бір дәнегін ексе болды. Саяхаттап әр той сайын жүрмейміз бе аралап Алатау мен 80 көлді ауа е-е-е.

0: құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Астана қаласында өткен этносаралық республикалық ақындар айтысынан ұйғыр халқының өкілі Дилшат Юсупов, ұстазы ақын Бибігүл Тілепбалдинова мен қырғыз халқының өкілі Жасмин Орманбаева, ұстазы ақын Мұхаммед Қоңқай арасында өткен сөз сайысын тыңдап отырсыздар.
1: Кем көріп аспаз бенен асхананы, мына қыз аңсап отыр басқаланы. Мотор үстік бермейді, вайымдама, ондай ақау мазал.

Түріне қарап тұрсаң шоколад қой, сөйте тұра мінезі қаталақ қой. Сен қате түсіндің деп бұл жобаны ағасын тығырыққа тақамақ қой. Екі жасты қосуға себеп болсам жаратқаннан берілген шапағат қой. Қазақстанның сол алтын шаңырағын шайқалпай тұрған бірлік махаббат қой. Жиылған жаны жайсан жақсыларым, еліме үлес қосу бастұраным.

шашыңыз майда қоңыр жайдарлы мінезіңіз ай. Өкілі қыз қасын қара шашыңыз майда қоңыр жайдарлы мінезіңіз ай.

ағайын қос шәкіртке қол соғайық, жырынаған халқының күллісіне. Шәкірттер аяқтаса

қалың қалай ұйғырға бапкер болған қырықтағы оқушы кезімізді еске аламын, бұл досың тәтті шақты ұмытпады. Алғаш рет жиде

көйлек киген едің, елестеттім көзімді жұмып тағы. Астанада армандар орындалады, осы сөзді айтады күліп бәрі. Ойғыр менен қырғыздың арқасында

0: Да өткен этносаралық республикалық ақындар айтысынан ұйғыр халқының өкілі Дилшат Юсупов ұстазы ақын Бибігүл Тілепбалдинова мен қырғыз халқының өкілі Жасмин Урманбаева ұстазы ақын Мұхаммед Қоңқай арасында өткен сөз сайысын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындағандар редакторы Мирамгүл Нығымет Исатайқызы, ал музыка мен көркемдеген Нұрғанат Қасым Кембай. Айтыс өнері өркендей берсін ағайын.
1: Намыста қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Халық әні Сөйле қалқам орындайтын Сәуле Жанпейісова.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Халық әні үгәйдай орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Сұлтанғали Лұқпановтың шығармасы «Шаттық күйі».

0: Елордада сағат 21.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: 얘기가 예까이 얘기가 예까이 얘기가 예까이
1: Үкілі Бұрайдың әні қалдырған орындайтын Ерлан Төлеутаев.

0: халық әндері қасиетті ғұм, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Алтын Иманбаева.
1: Халық әні ой-дүние орындайтын Алтын Иманбаева.

0: атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Дәулеткерейдің күйі Ақбалағыз орындайтын Карима Сахарбаева.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Бугай, қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Айгүл Қосанова, Лашын Мұратқызының орындауларында Қойшыбек Кәрібаевтың үлегіне жазылған Қадырбек Мәлібековтің әні «Ауылым».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: Басын Алатаудан алатын кәрі қаратау созақ өңірін көктей өтіп, бетін бетпаққа тірейді. Оның ең биігі де осы жерде, шын мың жылқы аталады. Әрбір тасы ертегі, әрбір төбесі ескі қорған, көне қаланың орны болып келетін созақ жері тарихқа бай. Әр ауылдың іргесінде ескі күлтөбе, қадыр тұтып қасиет тұтатын әулиесі де аз емес. Бұл жерде, осы өңірде талай әйгілі адамдар өмір сүрген.
1: Шаянға барсаң әншімін деме, созаққа барсаң күйшімін деме. Мұхтар Әуезов.
0: Бұл ел шертпе күйдің отаны, туын тіккен жері. Кешегі ықылас, сүгір, жаппас аталарымызда осы жерде өмір сүр. Осы таудың суын ішті. 90 жылдардың соңында атақты күші Төлеген аға Момбековті іздеп барып, әңгімелесудің орайы келіп жолыққан едім. Төкең сол кезде 76 жасты еді. Дәулескер күші тұғырдан түспеген. Көкірегі ояу, көңілі сергек, жасы келсе де бабынды екен. Әрине, таңды таңғырып домбыра тартатын күш жоқ. Бүгін сіздерге ұсынып отырған 4-5 күйді Төкең жеңіл орындады. Сол кезден бері сақтап келе жатқан осы жазбаларды қайта жаңғыртып, техникалық кемшіліктеріне қарамай ұсынуды жөн көрдік. Оның үстіне ол кездің тәртібі талабы басқа. Көкейде көп сұрақты қоя алмай асығыстау аттарынан едім.
2: Сіздің пікіріңізше осы күй шығару адамға туа бітетін дарын ба, бір қонатын жағдай ма?
3: Қонатын нәрсе ғой. Менің ата бабам бұлан шетқанда әңгімені жақсы айтатын. Ағам ақын тұғын. Одан кейін сосын мені домбыра тартарын үйтейін бүйтейін жүр, армияға бұратып, сол кішкентай домбырам бірет, соны ала жүрдім. Сонда сосын қайтып 43 жылы келгеннен кейін жерде, сосын жа домбыра дұрыс қойдып, домбыра тартып жүрем. Сол домбыраны қалдырмай, содан бері қаратып күй шығара бердім ғой 43 жылы армиядан қайтқанда.
2: Енді күй шығарғанда өзіңізге бір нәрсе құйыла ма?
3: Құйылады. Құйылғанда жаңағы өзі, мысалы, біреу әңгім айтып отырса, біреу дұрыс сөйлейді, біреу бұрыс сөйлейді, біреу ұзақ сөйлейді, біреу келте сөйлеп, нақты айтады. Мен өзім сөз сөйлемеймін, бірақ дегенде сол домбыра менің болып кеттім ғой.
2: Онда сіз мынау сөзді көп айтпайсыз, көкірегіңіздегі жатқан арман, шер, осы бәрі
3: домбырадан шығады.
0: Өкінішті, өз заманның ерен күйшісі Төлеген аға бүгін арамызда жоқ. Бірақ оның мұрасы мол. Ізденіп зерттеймін деген талапкерге жететін дүние қалды. Жалпы күйшілік өнер оқумен келмейді. Туа бітетін қасиет, аспаннан келді дейтін киелі өнер осы.
2: Аға, сіздің күйлеріңіздің ішіндегі ең бағалысы да, ең қадірлісі де сіз үшін осы қаратау шертпелері болу керек деп ойлаймын. Осы қаратау шертпелері туралы бір ауыз әңгіме айтып берсеңіз.
3: Қаратау шертпесі ол осы қаратаудан талай асқанмын. Сосын осы қаратаудың қазынасы мол деп соған арнап шығарамын ғой. Мынағында шақты бар, мынағында мал көрінеді. Осындай шіркін біздің қаратау деп сөйлеп отырып барып шығармын ғой. Бір ақын бар еді, сол ақынмен ерегісіп екеуміз бір атпен тауға шыққанбыз. Сонда барып шықты ғой сол.
2: Ақын өлең жазды ғой.
3: Өлең айтты ғой, сорым ақын тұғына көп бой омарып деген. Екеуміз бір шыққанбыз, онда мұғалім тұғын ол осы жерде. Содан барып туындады.

0: неге екенін қайдан маған ағамыздың жүзінде мұң бардай көрінді. Көппен бірге қарапайым ғана жұпын өмір сүреді екен. Оның үстіне төкін тік мінезді, ешкімге жағынуды білмейтін бір беттеу адам еді. Сондықтан болар, кім болса соған көп ашыла бермейтін. Көбіне өзімен өзі оңаша жүргенді ұнататын. Тұйық мінезді талғампаз келбетімен есте қалды. Атақ пен даңққа жоғарыдан қарап, мансап қумай, ешкімге жағынуды білмей өткен төкінге қарап, өнердің құдіретін сезгендей болдық. Ол өнердің қасиетін ұғып, бағасын түсінді. Сондықтан да ешкімге бас ие қойған жоқ. Әйтпесе, көзі тірісінде атағы алталашқа жайылған Дәулескер күйшінің өз заманды кез келген өнер адамымен терезе теңестіріп бақталастыруға мүмкіндігі де, құдіреті де толық жететін. Бірақ артық атақты, дабыра шуды жақтыра бермейтін күйшінің таңдағаны шынайы өнер жолы еді. Ол өзінің күйлерінің де, өзінің де бағасын білді. Сол биіктен түскен жоқ, төмендемей өмірден өтті. Төлеген ағаның күйшілігі Құдай берген қасиет. Аспаннан келді дейтініміз осы жер. Арнаулы білім алмаған, нота білмейтін төкен күйлерін тыңдап отырып, осыған көзіңіз жетеді. Бір құдіреттің барына сенесіз. Төкен ешкімге еліктеген емес. Күй тартысы, қағыстары өзіне ғана тән. Өз жолы бар, тума талант иесі.
1: Мына күй өнерін жақсы білесіз. Осы күйшілердің, өткен күйшілердің ішінен өзіңіздің жаныңызға жақын, болмаса да еңбегін қатты бағалайтын кімді атар едіңіз?
2: Кім болғанда кімді аталамын? Енді оны ешқайсысын ескермеймін ғой енді.
1: Мына Құрманғазы дейміз, Тәттімбе, Дәулеткерей.
2: Не олар ұрып тартады ғой, бұл Дәулеткерей, сосын тағы біреуінің бірі. Ұрып тартуда жақсы-жақсы бір екі күйі бар. Шіркін-ай өмір-ай деп қоямын, бірақ оны бір-ақ рет естіп қалдым. Керемет күй енді. Кім біледі дейді, Дәулеткерей ме, ұмытып қалды ма, сол Дәулеткерей ме, сол әдемі тартты бір екі күйді, оны сирек тартады. Мен өзім бұлайынша айтқанда, олардың күйлерін бәрі дұрыс қой, өмірге дұрыс. Бірақ сол өмірдің өзіне сәйкес, менің өмірім басқаша, олардың өмірі басқаша, олар басқаша тартады, мен басқаша тартамын.
1: Аға, сонда әр адамның өміріне қарай, күйлері де, тағдырына қарай әрқилі ғой.
2: Әрқилі ғой әрине.
1: Ол мынау жақсы, мынау нашар деп бағалауға болмайды дейсіз ғой.
2: Ол болмайды ғой, оны тыңдаушының өзі біледі.
1: Енді айтайын дегеніңіз, сіздің күйіңіз, сіздің өзіңіздің өміріңіз, сіздің өзіңіз десе бола ма?
2: Өзім ғой, өзім ғой. Өмірімнің өзі сол.
1: Күйлеріңізде жатыр ғой.
2: Осы күйімде жатыр ғой.
0: Жалпы төкеннің өмірде көрген қиындығы аз емес, қызығы да жетерлік. Кешегі Отан соғысына қатысып, жеңісті алып келгендердің бірі де төкен. Одан берді не заман өтті. Төлеген аға шығарған күйлер 40-тан асады. Онда қайғы мен қуаныш, жоқшылық пен тоқшылық, бүкіл өмірі жүріп өткен жолы жатыр.
2: Салтанат деген ол 4 жасар қыз тұғын, шешесі өліп қалды. Сосын жаңа Қайрат дейтін бала бар, ол үлкенде сонымен екеуі ұрысып, екі жыл өткеннен кейін ол енді жылап тұрғасын апам айтам деп жылайды ғой жаңағы. Сосын менің көзімнен де кішкене жас шығып кетті де, қой бергел деп алдыма алып отырып тартқан шығарған күйім ғой.

0: осы ұстаздарыңыз туралы айтсаңыз.
1: Менің бабыш дейтін бір атам бар тұған, әкеммен тұсқан, мұңбекпен тұсқан. Сол кісі өзі күйші тұғын. Жағалай бір күті орнатып қойып, сол күй тартып, таңатқанша ұйықтамай алдандырып отыратын. Біз ойлаймыз, бір күттің кішкене ұйқысын асу үшін ба, әйтіс сондай қылып домбыра тартып отыратын. Сосын кейін осы сүгірді көрдім, сүгірдің енді күйі деп, сүгірдің күйі деп тарттым бір екі күйді. Ондағы тартқаным, мынау тамалар бар ғой, көбісі тамалар, неде соны қабылдай ма, мені қабылдамай ма деп. Ол уақытта талай адамдар келіп, талай адамдар кетіп жатыр ғой. Өзім шығармамды сүгірдің күйі деп бердім ғой бір екі күйді.
0: Өрлеу қай жылдар шықтым?
1: Өрлеу деген осы, ана жылы осы арада қыс болды. Қыс болып мал қарылып қалды. Сосын сол бір екі жыл өткеннен кейін кішкене мал төлдеп, мал шаруашылығы кішкентай ілгері баса бастады.
0: Ол қай жыл екендерін білмейсіз ғой?
1: Жоқ, ұмытып қалдым ғой, сосын 81-ден кешіл ме, 91 несінде. Соған ниетіп өрлеу деп шығардым ғой сол мал шаруашылығы несіне.

Жалпы Төкен күйлерін өзі үшін, өнер үшін шығарады. Кім не ойлайды, қалай түсінеді, тіпті сол күйлерді қалай бағалайды, ол туралы ойланып та жатпайды. Ағамыздың өмірге, бүкіл болмысқа деген көзқарасы өз күйлері арқылы беріледі.

0: дүкен тартқан күйлер бізді ғана емес, қатпарлана созылып жатқан кәрі қаратауындай елжіретіп, ерітіп әкеткендей әсер берді. Тоғыз беріне екі шек ағамыздың салалы саусақтарының ырқынан шыға алмады. Ата бабадан қалған қасиетті қара домбыраға, одан шығып жатқан сиқырлы сарынға құдіреттей табынып, киелі өнер осы деген ойға қалды. Аз сөйлеп көп тыңдайтын, көбіне ой құшағында жүретін қасиетті қарашал осы күйлерімен бағалы, осындай кейіпімен көпке қадір.
1: Қазір күйшілер жастар жағы бар ғой. Мынау енді Қаратаудың бойында осы шертпегейдің тағдыры, бұның болашағы, болмаса осы кейінгі жастардың осы алға алып баратын адамдар бар ма, шәкірттеріңіз бар ма, осы туралы не ойлайсыз?
2: Менің тартысымды үйренеміз деп жүрген балалар көп, тартыта жүр. Бірақ адасып тартады да, сосын жерде сенікі дұрыс дейміз де қоямыз, кеуіле қалмасын дейді.

Әрине, төкең өнерін жалғастырып әкететін айтулы шәкірт қалмағаны өкінішті ақ. Әйтпесе төкеңнің күй шертісі, қайырымдары, орамдары өзінше үлкен дүние. Өмір заңы солай, біреу кетеді, біреу келеді. Қашанда шыңдарынан шынайы қыран арылмайтын қаратаудың бауыры ғытты. Ел аман жұрт тыныш болып тұрса, осы өңірді тамсандыра күй тартып, таланты мен табындыратын жас көшілердің шығатынан

0: Әуе толқында алтын қор.
1: Құрметті радио тыңдаушы достар, күй шежіре айдары бойынша Қазақстанның халық әртесі шебер домбырашы Әзидолла Есқалиев жайлы берілетін «Қос шектің қоңыр әуені» деген хабарымызды назарларыңызға ұсынамыз. Хабардың авторы және жүргізетін ақын Ақыштап Бақтыгереева. Бұл хабар үнтаспаға 1993 жылы жазылып алынған.
2: Адамның көңіл күйіне сәйкес даланың қоңыр әуені болады. Қуансаң қосылып ән салатын, мұңайсаң күңірене сені қостап құлазитын көңіл күйі болады. Бірақ ол дыбыстарды кез келгенге естуге жазбаған табиғат. Ол үшін ерекше сезімтал, өте нәзік жүрек, қабылдау қабілеті қажет. Қазақтың қара домбырасы бар дыбысты даладан үйренген, әрине, домбыраға дала дыбысын үйреткен адам, яғни күйші. Жігерің ортайса, күмбірлеген күй тыңда, қайта қажыр жиясың. Жаның күйзелсе, мұңды күй тыңда, жылап қайта жұбанасың. Асып тасып кетсең де күйге құлақ сал, сабаңа түсесің, ойға қаласың. Өміріңе азық, жаныңа мұңдас болған әуенді аңсап тебірене отырып, оның авторы кім екенін, оны орындаған кім екенін де онша ойланбайсың. Кейде оны кім орындаған білу де шарт емес сияқты. Шын таланттың мақсаты да сол. Адамзат ұрпағының игілігіне жарасаң, пайдасына ассаң болғаны. Қазақтың талай күйінің бұл күнде авторы белгісіз, халық күйі болып кеткені де сондықтан. Біз сахнадан көріп жүрген сан алуан күйшілердің мінезі де әртүрлі. Бірі өздерін насихаттап, көтермелеп отырғанды қалайды. Бірі тербетіліп, тебіреніп, көзге түсу жайын ойлайды. Бірі домбыраны сабалап, былғалап, қопаңдап тартады. Бірі өте суық келбетпен, құр техникалық шеберлікке жеңдіртіп, желдіртіп шығады. Оны әр көрерменде өз шамасынша қабылдайды. Солардың арасында даланың қоңыр үніндей өзгеріске түспей, өз қалпында бір мінезбен келе жатқан бір күйші бар. Ол Қазақстан Республикасының халық әртісі Әзидолла Есқалиев. Осыдан бірнеше жыл бұрын, 1957 жылы, Москвада өткен жастардың бүкілодақтық 5-ші фестивалінде лауреат атанған әзағаң сол күнгі сабырлы қағысын бұзып көрген емес. Сол кездерде жас домбырашыға Москва залдарында қол соқтырған оның күй тартудағы шеберлігі болса, ең алғаш қос шектің асқан мүмкіндігін өзге ұлттарға таңданта танытқан Моцарттың рондасы болатын.

Күйші Әзидулла Есқалиевтің өзі жайлы әңгіме айту өте қиын. Себебі Әзағаңның өзі әңгімеге жоқ адам. Қалай бастадыңыз осы өмір жолын деп сұрасаңыз, Әзағаң, «Я, домбыра деген қазақ үшін киелі нәрсе ғой» дейді де сөзін доғарады. «Кімнен үйрендіңіз» деп сұрасаңыз, Әзағаң, «Я, домбыра бар қазаққа ортақ қой» деп сөзін үзіп тастайды. Мақтаса да, мадақтаса да бір қалыпты қабылдайды. Қатты айтсаң да, тәтті айтсаң да, жымиып, жылы күліп отыра береді. Мұның аты әрине қарапайымдылық. Сол кейде өмірден таяқ та жегізетін, кейде дабырлаған атақ даңқтан биікте отыратын қарапайымдылықтың мүлде шегі жоғын осы қарапайым мінез иесі, атақты күйші Әзидулла Есқалиевтің бойынан табатыныңызға күмән жоқ. Тексіз жерге түк өспейді. Әрине, әр жағыңызда күйші ата баба болар деп бастаған әңгімеңізге де Әзағаң, «Я, үлкен кісілер домбыра тартты ғой» деп тағы қысқа жауап қайтарады. Тағы да ата бабаларының, ағаларының күй тартқаны жайлы мақтан сөз айта алмайтын өзінің Құдай берген сол қарапайым қасиетінің салдары. Өзінің дүниеге шыр етіп келген үйінің әр бұрышы күй дыбысына толы болғанында ұзын құлақтан өзге ауыздан естейміз, ал өзі мүлде айтпайды. Иә, Әзағаң дүниеге келген үйде күйдің киелі анасы Дина Нұрпейісова тұрған көрінеді. Таланттың ғажап қасиеті де шығар осы бір жайт. Бала кезімізде елде көзіміз көрген салт ойға оралады. Көргенді салиқалы, сауатты адам келсе, не талантты адам келсе, отырып кеткен орнына жас сәбиді аунатып алып жататын әжелеріміз. Міне, талант орнына аунап өсудің көкесін көрген Әзағаң, Дина саусағы ұстаған керегеден алғаш ұстап тәй тұрмағанына кім кепіл? Күй тартуға Дина мектебінің сабырлы қоңыр дауысын таңдап алғаны да сондықтан шығар. Әйтеуір бір сабырлы, салиқалы қоңыр дыбыс Әзидулла Есқалиев орындауының өзіндік үнін өзгелерден бөліп танытатыны анық. Әзағаң орындайтын Құрманғазының балғаймағын өзгелердің онша ұрыншақтап орындай бермейтіні де сондықтан. Бұл күйді елден Әзағаңның өзі тауып, өзін отаға түсіріп, алып келіп өзі орындап таратқан болатын.

көп адамдар біле бермейтін ақ бикештің айнам қалды деген күйінде де жүрегі шерде кетіп бара жатқан қыздың мұңына сәйкес орындалатын сабырлы мұң бар. Ал Ерғалидың боз ашы күйін ол елден тағы да өзі тауып, өзі орындап әкеліп таратты.

Әзидолла өзінің не тарту керегін о бастан таңдап алған күйші. Біреулер ойлауы мүмкін, осы кісі тағы бір жаңа шыққан күйді неге тартып бермейді деп. Жоқ, күй жаңалық демес, орындау шеберлікті ғана талап ететін өнер. Абылдың күйін ендігі туған ұрпақ та сол абыл шығарған биік деңгейде орындап шығалса деп тілеңіз. Сарыарқа мен Адайды Құрманғазы шеберлігіне жеткізіп, орындағанды таңдаудың өзі бақыт. Академиялық оркестрден кейін жастар ансамблі орындаса, кейде көңілің риза болмайтын сияқты, күйдің жаңа тақырып емес, орындау шеберлігі ғана қажет. Міне әзағаң сол таңдаулы күйлерді тамылжытып, өз бабында орындауды қалайтын күйші.

Жақсыдан шарапат дейді қазақ. Әзедолла Есқалиев 1954 жылы сонау Атыраудан өнер қуып Астанаға келіп, консерваторияға оқуға түскенде қабылдау емтиханын Рүстембек Омаров алыпты да, жас домбырашыны жазбай таныпты. Ахмет Жұбанов болса, екінші курстан-ақ Әзедолланы Құрманғазы атындағы оркестрге жұмысқа алып, сол жылақ жеке солист етіп сахнаға шығарыпты. Егер сен әлі жассың деп керей тере берсе, домбырашы Есқалиев тағдыры әлде қалай болып кетер ме? Әзағаң алғаш шыққан сахнадан-ақ Құрманғазының Төремұрат, Теріс қақпай, Динаның Байжұма сияқты күрделі күйлерін төгілтіп орындады. Осы бір жас домбырашы сол кезде сүйсіне қол соққан талай естиярлар әңгіме арасында тамсанып айтып отырар еді.

сараң бастайтын әңгіме арасынан әзағаң 1953 жылы Дина шешейді көргенін айтады. Әлі күнгі сол бір ерекше талант есінің домбыра қағысын ешкім меңгере қоймағанын да бастай түсіп сәл қынжылады. Ол анамыздың мектебі бөлек дейді әзағаң. Біздің орындап жүргеніміз Ғилман Әлжанов, Рүстембек Омаровтың алып жеткізген варианттары ғана. Ал 80 жастағы Дина шешейдің қағысының өзі жұмбақ, ол талант ерекшелігі. Сол ерекшелікті оның есімін адуын аруақты Құрманғазымен қатар қойғызды. Әттең Динаның қайратты жас кезінде қалай тартқанын білсек қой дейді әзағаң. Ал Есқалиев қағысындағы салмақ сол Дина мектебінің әсері болса керек. Динаның жігер күйімен бірге Құрманғазының балғаймағын өзіне дейін ұмытылып кете жаздаған, Динаның ұзатылып барып отырғанда шымылдық ішінде тартқан күйі өттің қыз дәуренді, елден үйреніп іздеп әкелгенінде Есқалиев көп айта бермейді. Дина шешей қағысын келтірмек ниетпен күйші қаршыға Ахмедияров домбыра шегін бостау бұрап, қоңыр дауысқа келтіре Дина күйлерін лайықтап орындап жүр. Бірақ ол да күй анасының дәл қағысы деуге әрине болмайтын шығар деп әңгімесін үзеді әзағаң.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз Қазақстанның халық әртесі Әзидолла Есқалиев жайлы берілген «Қос шектің қоңыр әуені» деген хабар. Хабардың авторы және жүргізген ақын Ақышта Бақтыгереева. Бұл хабар 1993 жылы үн таспаға жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әуе толқынында Шалқар ұлттық арнасының темір қазық лирикалық сазды поэзиялық сағаты. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Ақзер Қазыбекқызы. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі темір қазық поэзиялық сағатында ақын, композитор, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері Ғұмар Төлеужан Нүсіпжанұлының өлең жырлары жүректеріңізге жол тартпақ. Ауыл деген тәрбиенің бесігі, сол ауылдан өскен елдің несібі. Жыламады сол ауылда жетімдер, қаңғымады кіріптар боп жесірі. Ауыл аймақ ынтымағы жарасқан, сол ауылда мейірім төккен бар аспан, сыйластықтың сыбағасын тең бөліп, бір-біріне бауыр болып қарасқан. Ешкім сені тепкен емес өзектен, еңбекқорлық пайда келген тезектен, шөбін шауып баласындай бір үйдің тасып оны әкелетін кезекпен. Бір шәгім шай ішілетін соңынан, ақылды сөз айтылатын молынан, айырмасын пенделерді бүгінгі бабалардың сол баяғы жолынан. Кезектесіп соя тұғын соғымды, барлық кісі көңіліңе қонымды, ата әженің қастарында шынығып танитынсың оңың менен солыңды. Ел ағасы абыройдың теңізі, тек еңбекке бағытталған негізі, қарап тұрсаң көрінетін адамдар секілді бір тек еңбектің егізі. Үлкендерге жол беретін жастары, дос қайналып жатқан әргез қастары, бірін-бірі құрметтеді әргезде, жиындарда қосылғанда бастары. Қандай ғажап сол тірліктер, сол күндір, тәрбиеге тол өтетін мол күндір. Ауыл дүскен азаматты құрметтеп, тыңдап қоғам сол пенденің орнын бер. Сол сүйеді, сол бастайды елдалға, қамқоршы ол жетім жесір кемтарға, ол сатпайды туған елін отанын, қара жерге аққан маңдай тер барда. Білімі де, ілімі де мол оның, болашақты мен солардан көремін, оқығаны болмаса да бабамның, тоқығаны бізге қымбат көненің. Көру керек, тану керек елшін, қоғам сонда өзі берет жемісін, ауыл елін ардақ тұтып мәпелеп, кеңейтетін күн болса екен өрісін.

Төлеужан Ғұмаров, ауыл ұлы. Біз боламыз мәрт мінез қыр қазағы, шаттығымен жүретін бір қазабы. Ақыр заман адасып келсе дағы, туған елін сатпайды бір ғажабы. Перзенттері елім деп жыр жаттаған, арулары сәбиін құндақтаған, әжелердің жаулығы ақ түтін боп көк аспанның көгіне будақтаған. Кішісі үлкен алдын кесет бүгін, шатақтары болмаған өсекпенен, уәде Алла сөзін берік ұстап, жағымпаз жалтақтарды дос етпеген. Ауылдан шықты ғалым білгіріңіз, амандық саулық сұрап үлгіріңіз, бар киімдік кигесін тозғанынша, мықты болып қалған ау бірлігіміз. Мәйегін ай ауылда салт сананың, аңыздатып айтушет қарттар әнін, жаз ортасы болса да шебер шешей, сорпалатып беретін сақтағанын. Тәрбиеден тамаша күнім кеше, жер қадырын кім білсін бүгілмесе, жан ауырып алаңдап отырады, түңілігі бір үйдің түрілмесе. Көңілі пәк еліміз ғой қазаны бір, өркениеттен жүрегім назалып жүр, абыр ойын ауылдың асқақтатып, кел әріптес, бірлесіп жазайық жыр. Біз боламыз мәрт мінез қыр қазағы, шаттығымен жүретін бір қазабы, ақыр заман адасып келсе дағы, туған елін сатпайды бір ғажабы.

Атарба. Алғаш мінген көлігім ғой атарба, сол атарба қосты мені қатарға. Қос божыны тең ұста деп айтатын әкем марқұм шыққан кезде сапарға. Секілденіп домбыраның шанағы, доңғалағы дүбірлеткен даланы. Аналарым арбы үстінде сан мәрте қыңқ етпестен тапқан талай баланы. Сол дауыстар секілдеді асқа күн, сол дауыстар мен арманға бастадың, малдауылда ең алғашқы тыңдаған сол доңғалақ музыкалық аспабым. Желден басқа сыр айтады кім маған, түрлі-түрлі әуен берді тыңдалам, әкемнің де ең алғашқы әуенін сол атарба үстінде мен тыңдағам. Далағандай болса дағы тайғанақ, түнде сыртқа шығатын біз айғарап, өлең сырын, өмір сырын үйрендік арбы үстінде шөпті жүріп жаймалап. Қазанат жоқ мал дауылдың атынан, зауыт заты төмен оның затынан, қазағымның атарбасы мен үшін болған екен ең алғашқы сахнам.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты. Ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Төлеужан Ғұмар, сезім сыры. Бір арусың мәңгі жүрер естегі, әуірелесем аяулым сен кеш мені. Бір қайықта тербелген мен ғашық боп, естілмеді-ау әрі қарай ескегі. Қосақ қудай еркін көлде жүзбедік, асыл сезім беріп жатыр бізгерік. Ай менен жыл қанша өтіп жатса да, сол үміттің нәзік жібін үзбедік. Сұлулықты көр алмадық көлдегі, көрінбеді-ау бізге өмір өрнегі. Ғашықтармен мәңгі кен ғой махаббат, жаратқан мен өмірге көп пендені. Ғашықтықта бола бермес ұдайы, ол дегенің ұлы сезім шырайы. Ғашық болып жоғарыны бағалау, жүректерден көрінеді шынайы. Адам бар ма махаббатты даттаған, азамат көп оны әспеттеп сақтаған. Ал мен болсам бағалайтын сезімді жүрегімнің барына тек мақтанам.

0: домбырам жүрегіммен үндеседім, сенімен сырласымдай тілдесемін. Бабамнан қалған мұрам сен болмасаң, өнердің не екенін білмес едім. Мұқағали Мақатаев.
1: Жігіттер. Бір жігіттер жүреді тиіп қашып, бір жігіттер жүреді күйік басып. Күн аманда ас

0: бермейміз төрдіне ағып, елге еңбек ететін азаматтың еңбектер еленбей болды ғарып, ұшқасын азаматтар бұлттан биік, ой қозға ел иланар жұрттан биік, халықтың қазынасын үлестірме, жетектегі тазына сырттан жиіп.
1: Әй қазақтың баласы, тегіңді біл, сен жанбасаң, мен жанбасам лапылдап, кім жанады лапылдап?

аңсау Төлеужан Ғұмаров. Күн орнында, ай орнында байқалмайды өзгеріс. Кедейлер де сол баяғы күйкі тірлік күнкөріс. Баяғы түн, баяғы таң алмасады кезекпен. Баяғы сол ауыл елі от жағып жүр тезекпен. Баяғы жыл, баяғы күн бірін-бірі сақтайды. Баяғыдан бірақ ел жұрт артық бірін мақтайды. Баяғы айлар, баяғы апта, баяғылар мәндеді. Бүгінгі күн аңсап отыр абайлармен дантені. Бүгінгі күн баяғыдай болады деп сенеміз.

Она. Қандай ұлы, қандай ыстық анатың. Құс боп ұшсам, талмас менің қанатым. Бірер күнге кете қалсам сапарға, таусылғанша тосасың ау тағатың. Мейірімің ай, перзентіңе тымыстық, айналаңа дарытатын ырыс құт. Кір жұқтырмай ақ жаулықтай арыңа, азамат боп өсуге тек тырыстық. Өзің ғана жүректегі аңсарым, сыршыл жүрек қояр емес аңсауын, сипай қалса алақаның алады, өм бойыма жұға қалса қаншамың. Мынау көктем қандай ғажап қарашы, қырдаған ау қызғалдақты санашы, қырдағы гүл жердек ару сіздермен, керемет қой жермен көктің арасы.

жайлауда. Жайлаудағы атқан бір күн таңғандай, ауасынан бар құмарын қанғандай. Иран бақтың ішіндемін дейсің ау, қарай алсаң бірер минут аңғармай. Көк аспанға ұмтылғандай құздары, бауырында қар, оның да бар ызғары. Қанша биік болса дағы біздерге самал желмен жетіп жатыр ізгәні. Қарағай мен қайың өскен бөктерліп, жас жаныңа оларда бір от бермек, талдың басын майыстырған жемістер сол жердегі аң құстарға боп дермек. Таудан құлап түскен өзен ағында елестетер сенің жігіт шағыңды. Тауға барып сервендеңдер бір мезгіл, босқа өткізбей алтын уақыттарыңда. Жасыл желек, ауаң таза суың бал, қазақ үйлер, желі толы құлындар, аңсап жүрмін бір өзіңе жете алмай, бір күндері көшіп кетер түрім бар.

туған жер. Төлеужан Құмаров. Туған елім, туған жерім құтмекен, сен үлкен деп айта алмайды жұрт бөтен, кеттім сенен біраз менде шеткері біле алмадым қандай ойлар түрттікін, алыс кетсем есейгенім, өскенім, сенің ыстық қыратың мен төскейің, қанаттанып құстауша дұядан, мен де кеттім өмір заңа нестейін. Жияламын туған жердің хабарын, жусан тербеп есте соққан самалың, мейіріміңді сезінемін жүрекпен, ниетіндей мені туған ананың. Сенен алсам ұл өмірге тағылым, сыртта жүріп ақ қараны таныдым, мен тілеймін Алладан шын жалына амандығын ағайын жұрт бәрінің. Тарасымда жазыл далғаш тақпағым, талпын талға қара суың батпағың, саған деген күннен күнге артуда киелі үлкім менің махаббаттарым.

Қадірлі тыңдаушы, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық лирикалық саз сағатынан ақын, композитор, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, мәдениет қайраткері Төлеужан Құмаровтың өлең жырларын тыңдадыңыздар. Хабарда өт толқынына шығарған шығармашылық топ Бақыт Жағыпарұлы, Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.